wa kahle nge la nkosi. La nkosi. A ku hama rhumbu ya mina koxa misori.